0: does it all mean?
1: Bayeke, bagole, nebo shiba.
2: Regilu fin, da. In ziv, da. Lode.